0: Nachtschicht.
1: Rwyfwn i dal yn ei gwneud at goffais fy hun. Cyn belled fy mod i dal yn symud ymlaen. Hyn yn oed os oedden yn cerfed. Hyn yn oed os oedd rhaid i ni stopio bob 5 munud.